Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Първо послание на светия апостол Павел до Коринтини. Павел, призван апостол Иисус Христов по воля Божия и брат Состен, на Църквата Божия в Коринт, на осветените в Христа и Иисуса, на призваните светии, заедно с всички уния, които призовават името на Господа нашего и Иисуса Христа на всяко място, от тях и у нас. Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа и Иисуса Христа. Благодаря на моя Бог винаги за вас, заради даруваната вам в Христа и Иисуса Божия благодат, защото чрез Него се обогатихте с всичко, с всяко слово и всяко познание, според както се е утвърдило у вас Христовото свидетелство, тъй че вие се не лишавате от никакъв дар, като очаквате откровението на Господа нашего Иисуса Христа, който ще ви утвърди до край, за да бъдете безукорни в деня на Господа нашего Иисуса Христа. Верен е Бог, чрез когото сте призвани за общение с Сина Му, Иисуса Христа, Господа нашего. Моля ви, братя, в името на Господа нашего Иисуса Христа, да говорите всички едно и също, и да няма помежду ви разцепления, а да бъдете съединени в един дух и в една мисъл. Защото узнах от домашните на Хлоя за вас, братя мои, че помежду ви имало раздори. А това казвам, защото един от вас дума, аз съм Павлов, друг, аз пък Аполосов, трети, аз съм Кифин, а друг, аз пък Христов. Нима Христос се е разделил, нима Павел биде распнат за вас, или в име Павлово се кръстихте. Благодаря на Бога, че не съм кръстил никого от вас, освен Криспа и Гайя, та да не каже някой, че съм кръстил в мое име. Кръстих също и Стефаниновия дом, а дали съм кръстил и други го някого не зная. Защото Христос не ме прати да кръщавам, а да благовествувам, и то не с мъдри думи, за да не се обезсили кръстът Христов. Защото Словото за кръста е безумство за ония, които гинат, а за нас, които се спасяваме, е сила Божия. Защото писано е, ще погубя мъдростта на мъдреците и ще отхвърля разума на разумните. Де е мъдрецът? Де е книжовникът? Де е разисквачът на този век? Не обезуми ли Бог мъдростта на този свят? Понеже светът със своята мъдрост не позна Бога в премъдростта Божия, Бог благоволи да спаси вярващите с безумството на проповедта. Защото и юдеите искат личби, и елините търсят мъдрост, а ние проповядваме Христа распнатия, който за юдеи е съблазън, а за елини безумство. Пък за самите призвани, както и юдеи, тъй и елини, Божия сила и Божия премъдрост. Защото онова, що е безумно у Бога, е по-мъдро от човеците, и онова, що е немощно у Бога, е по-силно от човеците. Гледайте, братя, какви сте вие, призваните. Не мнозина сте мъдри по плът, не мнозина силни, не мнозина благородни. Ала Бог избра онова, що е безумно на този свят, за да посрами мъдрите. Бог избра онова, що е слабо на този свят, за да посрами силните. Бог избра онова, що е от долен род на този свят и е унижено, и това, що е нищо, за да съсипе онова, що е нещо, та никоя плът да се не похвали пред Бога. От Него сте и вие в Христа и Иисуса, който стана за нас премъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление. И аз, братя, като дойдох при вас, дойдох да ви явя Божието свидетелство не с превъзходно слово или мъдрост, защото не намерих за добре да зная между вас нещо друго, освен Иисуса Христа и Той Иисуса Христа распнат. И аз бях у вас в немощ, в страх и в голям трепет. И словото ми, и проповедта ми бяха не в убедителни думи и на човешка мъдрост, а в проява на дух и сила. Та вярата ваша да се утвърдява не на човешка мъдрост, а на силата Божия. Мъдрост проповядваме между съвършените, ала мъдрост не на тоя век, нито на преходните властници в този свят, а проповядваме Божията премъдрост, тайна съкровена, която Бог е предопределил преди векове за наша слава, която никой от властниците на този век не е познал. Защото ако бяха я познали, не биха распнали Господа на славата. Но както е писано, Око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало това, що Бог е приготвил за ония, които го обичат. А нам Бог откри това чрез Своя Дух, защото Духът прониква във всичко, дори и в дълбините Божии. Понеже кой човек знае какво има у човека, освен човешкия дух, който живее в него? Тъй и Божието никой не знае, освен Божия дух. Ала ние приехме не духа на този свят, а духа, който иде от Бога, за да знаем това, що ни е даровано от Бога. Това и проповядваме не с думи, научени от човешка мъдрост, а с думи, научени от Духа Светаго, като сравняваме духовното с духовно. Душевният човек не възприема онова, що е от Божия дух. За него това е безумство и не може да го разбере, защото то се изследва духовно. Духовният пък изследва всичко, а него никой не изследва. Защото кой е познал ума Господен, та да го обясни? А ние имаме ум Христов. И аз, брати, не можах да ви говоря като на духовни, а като на плътски, като на младенци в Христа. С мляко ви нахраних, а не с твърда храна, защото не бяхте в сила да я приемете, па и сега още не сте, понеже сте още плътски. И наистина, щом има помежду ви завист, раздори и разногласия, не сте ли плътски и не постъпвате ли по-човешки? Защото щом един говори, аз съм Павлов, а друг, аз съм Аполосов, не сте ли плътски? Какво е прочее Павел? Какво е Аполос? Не са ли те служители, чрез които вие повярвахте, и то според колкото всеки му от тях Господ е дал? Аз насъдих, Аполос полива, ала Бог направи да израсте. Тъй, че нито който съди е нещо, нито който полива, а всичко е Бог, който прави да расте. Който съди и който полива едно са, но всеки ще си получи наградата според труда си. Защото ние сме сработници на Бога, вие пък сте Божия нива, Божие здание. Подадената ми от Бога благодат аз, като мъдър първостроител, положих основа, а друг зида върху нея. Ала всеки нека внимава как зида. Обаче друга основа никой не може да положи, освен положената, която е Иисус Христос. Ако върху тая основа някой зида със злато, сребро, драгоценни камъни, дървета, сено или слама, на всеки го делото ще стане явно. Денят ще го покаже. Защото чрез огън се открива и огънят ще изпита какво е на всеки го делото. И ако някому делото, що е зидало, стои, той ще получи награда. Ако му то делото изгори, той ще бъде ощетен, а сам ще се спаси, но тъй, както се спасява някой през огън. Не знаете ли, че вие сте храм Божий и Духът Божий живее във вас? Ако някой разори Божия храм, него Бог ще разори. Защото Божият храм е свят, а той храм сте вие. Никой да не се мами. Ако някой от вас мисли, че е мъдър на този свят, нека стане безумен, за да бъде мъдър. Защото мъдростта на този свят е безумство пред Бога, както е писано. Той лави мъдрите в тяхното хитруване. И пак, Господ знае, че помислите на мъдреците са суетни. И тъй, никой да се не хвали с човеци, защото всичко е ваше. Било Павел или Аполос или Кифа, било свят или живот или смърт, било сегашно или бъдно, всичко е ваше. Вие пък сте Христови, а Христос – Божий. И тъй, нека всякой човек ни счита за служители Христови и разпоредници на тайните Божии. А това, що нататък се иска от разпоредниците, то е всеки от тях да се окаже верен. Малко ми струва да бъда съден от вас или от човешки съд, но и аз сам себе си не съдя, защото в нищо виновен не се съзнавам, ала с това се не оправдавам, съдия ми е Господ. Прочие, за нищо не съдете преди време, докле не дойде Господ, който и ще изнесе на виделина тайните на мрака и ще извади наяве намеренията на сърцето. И тогава похвалата ще бъде всеки му от Бога. Това, брате, приспособих към себе си и Аполоса зарад вас, за да се научите от нас да не мъдрувате повече от онова, що е писано, и да се не гордеете един пред други за някого си. Защото който отличава от другите, какво имаш, което да не си получил? А щом си получил, защо се хвалиш, като да не си получил? Преситени сте вече, обогатихте се вече и се възцарихте без нас. О, да бяхте се възцарили, тъй ние да царуваме с вас. Защото мисля, че нас, апостолите, Бог постави най-последни, като осъдени на смърт, понеже станахме зрелище на света, на ангели и човеци. Ние сме безумни заради Христа, а вие сте мъдри в Христа. Ние сме немощни, а вие силни. Вие сте славни, а ние безчестни. Дори до този час и гладуваме, и жадуваме, и ходим голи, и ни бият по лице, и се скитаме, и се трудим, работейки с ръцете си. Злословени благославяме, гонени търпим, хулени молим се. Станахме като измет на света, измет за всички досега. Не за да ви посрам пиша това, а ви получавам като мои възлюбени чеда. Защото ако имате и десетки хиляди наставници в Христа, много бащи нямате, понеже аз ви родих в Иисуса Христа чрез Евангелието. Прочее, моля ви, бъдете ми подражатели, както съм аз на Христа. Затова пратих при вас Тимотея, който ми е възлюбено и вярно чедо Господа. Той ще ви напомни моите пътища в Христа, както уча навред във всяка църква. Някои са се възгордели, като че няма да дойда при вас. Но аз ще дойда скоро при вас, ако ще Господ и ще познае не думите, а силата на ония, които са се възгордели. Защото Царството Божие е не в думи, а в сила. Какво искате? С палица ли да дойда при вас, или с любов и кротък дух? Отвсякъде се слуша, че у вас има блудство, и то такова блудство, за каквото дума не става дори и между езичниците, именно, че някой държи бащина си жена. А вие сте се възгордели, вместо по-скоро да плачете, за да се махне из средата ви ония, който е извършил тая работа. Аз пък, макар отсъстваш тялом, но присъстваш духом, вече реших, като да съм между вас, оногова, който е извършил такова нещо, в името на Господа нашего Иисуса Христа, като се съберете вие и моят дух, с силата на Господа нашего Иисуса Христа, да го предадете на Сатаната за омаломощаване на плътта, та духът да бъде спасен в деня на Господа нашего Иисуса Христа. Хвалбата ви не е добра. Не знаете ли, че малко квас закваси цялото тесто? Затова очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, както сте безквасни. Защото Христос, Пасхата наша, биде заклан за нас. Нека празнуваме, прочее, не със стар квас, нито с квас от злоба и лукавство, а с безквасни хлябове от чистота и истина. Писах ви в писмото си, да нямате общение с блудници, и не изобщо с блудниците на този свят, или с користолюбци, или с грабители, или с идолослужители, защото инак би трябвало да излезете от този свят. Но сега ви писаха да не се смешавате с оногова, който, наричайки се брат, остава си блудник, или користолюбец, или идолослужител, или хулник, или пияница, или грабител. С такъв дори и да не ядете. Защото моя работа ли е да съди външните? Не съдите ли вие вътрешните? Външните пък ще съди Бог. Махнете прочее злие изпомежду си. Смее ли някой от вас, кога има тъжба с други го, да се съди пред нечестивците, а не пред светиите? Не знаете ли, че светиите ще съдят света? И ако светът бъде съден от вас, то вие недостойни ли сте да съдите най-малките работи? Не знаете ли, че ангели ще съдим? А колко повече житейски работи? Ако прочее имате съд за житейски работи, поставяйте за съдии унижените в църквата. За ваш срам казвам. Те ли няма помежду ви ни един мъдър, който да може да отсъжда между братята си? А брат с брата се съди, и то пред неверници. Твърде срамотно е за вас вече това, че имате съдби помежду си. Защо по-добре не си останете обидени? Защо по-добре не претърпите щета? Но вие сами обиждате и ощетявате, и то братя. Или не знаете, че неправедници няма да наследят Царството Божие? Не се лъжете. Нито блудници, ни идолослужители, ни прелюбодейци, нито малакийци, ни мъжеложници, нито крадци, ни користолюбци, ни пияници, нито хулители, ни грабители няма да наследят Царството Божие. И такива бяхте някои от вас. Но се умихте, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа нашего Иисуса Христа и чрез Духа на нашия Бог. Всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно. Всичко ми е позволено, но няма да бъда аз обладан от нещо. Храната е за корема и коремът за храната, но Бог ще погуби и едното и другото. Ала тялото не е за блудство, за Господа, а Господ за тялото. Бог и Господа възкреси, и нас ще възкреси със силата си. Нима не знаете, че телата ви са Христови членове? И тъй, да взема ли членовете на Христа и да ги направя членове на блудница? Съвсем не. Или не знаете, че който се съединява с блудница, става едно тяло с нея? Защото казано е, ще бъдат двамата една плът. А който се съединява с Господа, един дух е с него. Избягвайте блудството. Всеки грях, що прави човек, е извън тялото, а блудникът против собственото си тяло греши. Или не знаете, че тялото ви е храм на Духа Святаго, който живее във вас и когото имате от Бога, и че не принадлежите на себе си? Защото вие сте скъпо купени. Затова прославете Бога в телата си и в душите си, които са Божии. А за което ми бяхте писали, добре е за човека да се не допира до жена. Но за да се избягва блудството, нека всеки си има своя жена, и всяка жена да си има свой мъж. Мъжът да отдава на жена си дължимата любов, а също и жената на мъжа. Жената не е господарка на тялото си, а мъжът. Също и мъжът не е господар на тялото си, а жената. Недейте се лишава един от други, освен по съгласие за някое време, за да пребъдвате в пост и молитва. След това бъдете си пак заедно, за да ви не изкушава сатаната поради вашето невъздържане. Това обаче казвам като съвет, а не като заповед, защото желая всички човеци да са като мене. Ала всеки си има своя дарба от Бога, един тъй, други инак. А на неженените и вдовиците казвам, добре им е, ако си останат като мене. Но ако не се въздържат, нека се женят, защото по-добре е да се женят, отколкото да се разпалват. А на женените заповядвам не аз, а Господ. Жена да се не раздели от мъж. Ако пък се и раздели, да остане неумъжена или да се примири с мъжа си. И мъж да не оставя жена си. А на останалите аз говоря, а не Господ. Ако някой брат има жена не повярвала и тя е съгласна да живее с него, да я не оставя. И ако някоя жена има мъж не повярвал и той е съгласен да живее с нея, да го не оставя. Защото неповярвал мъж бива осветен чрез вярващата жена, и неповярвала жена бива осветена чрез вярващия мъж. Инак децата ви биха били нечисти, а сега те са свети. Ако някой неповярвал иска да се разведе, нека се разведе. В такива случаи брат или сестра не са заробени. За мир ни е повикал Бог. Защото отде знаеш жено, не ще ли спасиш ти мъжа? Или отде знаеш о мъжо, не ще ли спасиш ти жената? Само нека всякой да постъпва тъй, както му е определил Бог, както го е призвал Господ. Тъй поръчвам по всички църкви. Обрязан ли е призван някой да не крие? Необрязан ли е призван някой да се не обрязва? Обрязването е нищо и необрязването е нищо, а пазенето Божиите заповеди е всичко. Всякой да си остава в званието, в което е призван. Роб ли си призван да те не е грижа? Но дори ако можеш да станеш свободен, още повече се възползва от робството. Защото призваният в Господа роб бива Господен свободник, тъй също и призваният свободник бива роб Христов. Вие сте скъпо купени, не ставайте роби на човеци. Всяко и в каквото звание е призван братя в него и да остава пред Бога. За девствениците нямам заповед от Господа, но ви давам съвет като помилован от Господа да му бъде верен. Поради настоящата нужда за добро намирам това. Добре е за човека да си бъде тъй. Свързан ли си с жена, не търси развод. Развързан ли си от жена, не търси жена. Па ако се и ожениш, няма да се грешиш. И девица, ако се омъжи, няма да се греши. Но такива ще имат грижи за плътта, а пък аз ви щадя. Това ви казвам, братя, защото времето нататък е късо, та ония, които имат жени, да бъдат като че нямат, и които плачат, като че не плачат, и които се радват, като че се не радват, и които купуват, като че не притежават, и които се ползват от този свят, като да се не ползват, защото е преходен образът на този свят. Пък аз искам вие да бъдете без грижи. Нежененият се грижи за господни работи, как да угоди Господу, а жененият се грижи за световни работи, как да угоди на жената. Има разлика между жена и девица. Неумъжената се грижи за господни работи, как да угоди Господу, за да стане света, телом и духом, а умъжената се грижи за световни работи, как да угоди на мъжа си. Говоря ви това за ваша полза, не за да ви метна примка, а за благоприлично и постоянно служене Господу безпрепятствено. Ако някой мисли, че е неприлично девицата му да остане тъй в напреднала възраст, той нека прави каквото иска, няма да сгреши, нека такива се омъжват. Но който е непреклонно твърд в сърцето си, без да е в нужда и властен над волята си, па реши в сърцето си да пази своята девица, той добре прави. Така, щото и оня, който омъжва девицата си, добре прави, но оня, който я не омъжва, по-добре прави. Жената е свързана чрез закона, докле е жив мъжи. Ако пък умре мъжи, тя е свободна да се омъжи за когото иска, но само в име Господне. Но тя е по-блажена, ако си остане тъй, според моето мнение. А мисля, че и аз имам Дух Божий. Що се пък отнася до идоложертвените храни, мислим, че всички имаме знание. Добре, но знанието възгордява, любовта назидава. Ако някой мисли, че знае нещо, той още нищо не е тъй узнал, както трябва да знае. Ако пък някой люби Бога, той е познат от Него. Колкото за ядени идолски жертви знаем, че идолът е нищо в света и че други Бог няма, освен единого Бога. Защото макар и да има само по име богове, било на небето, било на земята, както и има много богове и много господивци. Ние обаче имаме един Бог Отец, от когото е всичко. И ние сме у Него, и един Господ Иисус Христос, чрез когото е всичко и ние сме чрез Него. Добре, но не у всички има това знание. Някои с досегашните си понятия за идолите ядат идоложертвено като идолски жертви и съвестта им, бидейки немощна, се осквернява. Храната не ни приближава към Бога, защото нито ако ядем, печелим, нито ако не ядем, губим. Пазете се обаче, да не би някак тая ваша свобода стане съблазън за немощните. Защото ако някой види, че ти, който разбираш, седиш на трапеза в капище, то неговата съвест като на немощен не ще ли го насърчи да яде идолски жертви? И при твоето разбиране ще загине немощният брат, за когото е умрял Христос. А като грешите тъй против братята и биете немощната им съвест, вие грешите против Христа. Затова, щом храната съблазнява брата ми, няма да ям месо никога, за да не съблазни брата си. Не съм ли апостол? Не съм ли свободен? Не съм ли видял Иисуса Христа, Господа нашего? Не сте ли вие мое дело в Господа? Ако на други не съм апостол, на вас обаче съм. Защото печатът на моето апостолство, вие сте в Господа. Това е моята защита против ония, които ме осъждат. Нима нямаме власт да едем и да пием? Нима нямаме власт да водим със себе си сестра, жена, както и другите апостоли, братите Господни и Кифа? Или само аз и Варнава нямаме право да не работим? Кой войник служи някога на свои разноски? Кой съди лозе и не еде от плода му? Или кой пасе стадо и не еде от млякото на стадото? Нима по-човешки говоря това? Не и законът ли казва същото? Защото в Моисеевия закон е писано: не вързвай устата на вол, който вършее. Нима за воловете се грижи Бог? Или казва това главно за нас? Да, за нас е писано това. Защото който оре, трябва да оре с надежда, и който вършее, трябва да вършее с надежда да получи каквото очаква. Ако ние сме посеяли у вас духовното, много ли е, ако поженим у вас телесното? Ако други имат дял в онова, що вие владеете, то колко повече ние? Обаче ние се не ползвахме от това право, а всичко търпим, за да не причиним някоя спънка на Христовото благовестие. Не знаете ли, че които свещено действуват, се хранят от светилището, и които служат на алтара, делят си с алтара принесеното? Та и Господ е заповядал проповедниците на благовестието да живеят от благовестието. Но аз се не възползвах ни с едно от тия права и не писах това, за да се приложи всичкото и към мене. Защото за мене е по-добре да умра, отколкото някой да ми осуети похвалата. Защото ако благовествувам, няма за какво да се хваля. Обязаност необходима ми се налага и горко ми, ако не благовествувам. Ако доброволно върша това, имам награда. Ако ли не доброволно, изпълнявам само поверената мен служба. А каква ми е наградата? Тая, че проповядвайки Евангелието, благовествувам за Христа даром, без да се ползвам от своето право в благовестието. защото бидейки свободен от всички, станах роб на всички, за да придобия по-многото от тях. За юдеите станах като юдеин, за да придобия юдеите. За подзаконните станах подзаконен, за да придобия подзаконните. За нямащите закон станах като да съм без закон, макар да не съм без закон пред Бога, но съм под закона на Христа, за да придобия нямащите закон. За немощните станах като немощен, за да придобия немощните. За всички станах всичко, щото по какъвто и да е начин да спася някой. А това го правя заради Евангелието, за да бъда участник в неговите блага. Не знаете ли, че които се надтичват на игрище, всички тичат, ала само един получава наградата? Така тичайте, за да постигнете целта. Всеки, който се подвизава, от всичко се въздържа. Те, за да получат тленен венец, а ние нетленен. Прочее, аз тичам не като след нещо неизвестно, удрям не като да бие въздух, но изнорявам и поробвам тялото си, да не би като проповядвам на другите, сам негоден да стана. Слушахте първо послание на св. Апостол Павла до Коринтяни,

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа

Здравейте, приятели! Съботата е ден, в който молитвено поминаваме нашите покойници. Това, което сега ще чуете, е панахида, изпълнена от руски църковен хор. Нека всеки от нас спомене своите близки. Бог да ги прости!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 8.

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Първо послание на свети апостол Павел до Коринтини. Павел, призван апостол Иисус Христов по воля Божия и брат Сустен, на Църквата Божия в Коринт, на осветените в Христа и Иисуса, на призваните светии, заедно с всички уния, които призовават името на Господа нашего и Иисуса Христа на всяко място, от тях и у нас. Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа и Иисуса Христа. Благодаря на моя Бог винаги за вас, заради даруваната вам в Христа и Иисуса Божия благодат, защото чрез Него се обогатихте с всичко, с всяко слово и всяко познание, според както се е утвърдило у вас Христовото свидетелство, тъй че вие се не лишавате от никакъв дар, като очаквате откровението на Господа нашего Иисуса Христа, който ще ви утвърди до край, за да бъдете безукорни в деня на Господа нашего Иисуса Христа. Верен е Бог, чрез когото сте призвани за общение с Сина Му, Иисуса Христа, Господа нашего. Моля ви, братя, в името на Господа нашего Иисуса Христа, да говорите всички едно и също, и да няма помежду ви разцепления, а да бъдете съединени в един дух и в една мисъл. Защото узнах от домашните на Хлоя за вас, братя мои, че помежду ви имало раздори. А това казвам, защото един от вас дума, аз съм Павлов, друг, аз пък Аполосов, трети, аз съм Кифин, а друг, аз пък Христов. Нима Христос се е разделил, нима Павел биде разпнат за вас, или в име Павлово се кръстихте. Благодаря на Бога, че не съм кръстил никого от вас, освен Криспа и Гайя, та да не каже някой, че съм кръстил в мое име. Кръстих също и Стефаниновия дом, а дали съм кръстил и други го някого не зная. Защото Христос не ме прати да кръщавам, а да благовествувам, и то не с мъдри думи, за да не се обезсили кръстът Христов. Защото Словото за кръста е безумство за ония, които гинат, а за нас, които се спасяваме, е сила Божия. Защото писано е, ще погуби мъдростта на мъдреците и ще отхвърля разума на разумните. Де е мъдрецът? Де е книжовникът? Де е разисквачът на този век? Не обезуми ли Бог мъдростта на този свят? Понеже светът със своята мъдрост не позна Бога в премъдростта Божия, Бог благоволи да спаси вярващите с безумството на проповедта. Защото и юдеите искат личби, и елините търсят мъдрост, а ние проповядваме Христа разпнатия, който за юдеи е съблазън, а за елини безумство, пък за самите призвани, както и юдеи, тъй и елини. Божия сила и Божия премъдрост. Защото онова, що е безумно у Бога, е по-мъдро от човеците, и онова, що е немощно у Бога, е по-силно от човеците. Гледайте, братя, какви сте вие, призваните. Не мнозина сте мъдри по плът, не мнозина силни, не мнозина благородни. Ала Бог избра онова, що е безумно на този свят, за да посрами мъдрите. Бог избра онова, що е слабо на този свят, за да посрами силните. Бог избра онова, що е от долен род на този свят и е унижено, и това, що е нищо, за да съсипе онова, що е нещо, та никоя плът да се не похвали пред Бога. От Него сте и вие в Христа и Иисуса, който стана за нас премъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление. И аз, братя, като дойдох при вас, дойдох да ви явя Божието свидетелство не с превъзходно слово или мъдрост, защото не намерих за добре да зная между вас нещо друго, освен Иисуса Христа и Той Иисуса Христа разпнат. И аз бях у вас в немощ, в страх и в голям трепет. И словото ми, и проповедта ми бяха не в убедителни думи на човешка мъдрост, а в проява на дух и сила. Та вярата ваша да се утвърдява не на човешка мъдрост, а на силата Божия. Мъдрост проповядваме между съвършените, ала мъдрост не на този век, нито на преходните властници в този свят, а проповядваме Божията премъдрост, тайна съкровена, която Бог е предопределил преди векове за наша слава, която никой от властниците на този век не е познал. Защото ако бяха я познали, не биха разпнали Господа на славата. Но както е писано, око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало това, що Бог е приготвил за ония, които го обичат. А нам Бог откри това чрез Своя Дух, защото Духът прониква във всичко, дори и в дълбините Божии. Понеже кой човек знае какво има от човека, освен човешкия дух, който живее в него? Тъй и Божието никой не знае, освен Божия дух. Ала ние приехме не духа на този свят, а духа, който иде от Бога, за да знаем това, що ни е даровано от Бога. Това и проповядваме не с думи, научени от човешка мъдрост, а с думи, научени от Духа Светаго, като сравняваме духовното с духовно. Душевният човек не възприема онова, що е от Божия дух. За него това е безумство и не може да го разбере, защото то се изследва духовно. Духовният пък изследва всичко, а него никой не изследва. Защото кой е познал ума Господен, да го обясни? А ние имаме ум Христов. И аз, брати, не можах да ви говоря като на духовни, а като на плътски, като на младенци в Христа. С мляко ви нахраних, а не с твърда храна, защото не бяхте в сила да я приемете, па и сега още не сте, понеже сте още плътски. И наистина, щом има помежду ви завист, раздори и разногласия, не сте ли плътски и не постъпвате ли по-човешки? Защото щом един говори, аз съм Павлов, а друг, аз съм Аполосов, не сте ли плътски? Какво е прочее Павел? Какво е Аполос? Не са ли те служители, чрез които вие повярвахте, и то според колкото всеки му от тях Господ е дал? Аз насадих, Аполос полива, ала Бог направи да израсте. Тъй, че нито който съди е нещо, нито който полива, а всичко е Бог, който прави да расте. Който съди и който полива едно са, но всеки ще си получи наградата според труда си. Защото ние сме сработници на Бога, вие пък сте Божия нива, Божие здание. Подадената ми от Бога благодат аз, като мъдър първостроител, положих основа, а друг зида върху нея. Ала всеки нека внимава как зида. Обаче друга основа никой не може да положи, освен положената, която е Иисус Христос. Ако върху тая основа някой зида с злато, сребро, драгоценни камъни, дървета, сено или слама, на всеки го делото ще стане явно. Денят ще го покаже. Защото чрез огън се открива и огънят ще изпита какво е на всеки го делото. И ако някому делото, що е зидало, стои, той ще получи награда. Ако му делото изгори, той ще бъде ощетен, а сам ще се спаси, но тъй, както се спасява някой през огън. Не знаете ли, че вие сте храм Божий и Духът Божий живее във вас? Ако някой разори Божия храм, него Бог ще разори. Защото Божият храм е свят, а той храм сте вие. Никой да не се мами. Ако някой от вас мисли, че е мъдър на този свят, нека стане безумен, за да бъде мъдър. Защото мъдростта на този свят е безумство пред Бога, както е писано. Той лави мъдрите в тяхното хитруване. И пак, Господ знае, че помислите на мъдреците са суетни. И тъй, никой да се не хвали с човеци, защото всичко е ваше. Било Павел или Аполос или Кифа, било свят или живот или смърт, било сегашно или бъдно, всичко е ваше. Вие пък сте Христови, а Христос – Божий. И тъй, нека всякой човек ни счита за служители Христови и разпоредници на тайните Божии. А това, що нататък се иска от разпоредниците, то е всеки от тях да се окаже верен. Малко ми струва да бъда съден от вас или от човешки съд, но и аз сам себе си не съдя, защото в нищо виновен не се съзнавам, ала с това се не оправдавам, съдия ми е Господ. Прочие, за нищо не съдете преди време, докле не дойде Господ, който и ще изнесе на виделина тайните на мрака и ще извади наяве намеренията на сърцето. И тогава похвалата ще бъде всеки му от Бога. Това, брате, приспособих към себе си и Аполоса зарад вас, за да се научите от нас да не мъдрувате повече от онова, що е писано, и да се не гордеете един пред други за някого си. Защото който отличава от другите, какво имаш, което да не си получил? А щом си получил, защо се хвалиш, като да не си получил? Преситени сте вече, обогатихте се вече и се възцарихте без нас. О, да бяхте се възцарили, тъй ние да царуваме с вас. Защото мисля, че нас, апостолите, Бог постави най-последни, като осъдени на смърт, понеже станахме зрелище на света, на ангели и човеци. Ние сме безумни зарад Христа, а вие сте мъдри в Христа. Ние сме немощни, а вие силни. Вие сте славни, а ние безчестни. Дори до този час и гладуваме, и жадуваме, и ходим голи, и ни бият по лице, и се скитаме, и се трудим, работейки с ръцете си. Злословени благославяме, гонени търпим, хулени молим се. Станахме като измет на света, измет за всички досега. Не за да ви посрам пиша това, а ви получавам като мои възлюбени чеда. Защото ако имате и десетки хиляди наставници в Христа, много бащи нямате, понеже аз ви родих в Иисуса Христа чрез Евангелието. Прочее, моля ви, бъдете ми подражатели, както съм аз на Христа. Затова пратих при вас Тимотея, който ми е възлюбено и вярно чедо Господа. Той ще ви напомни моите пътища в Христа, както уча навред във всяка църква. Някои са се възгордели, като че няма да дойда при вас. Но аз ще дойда скоро при вас, ако ще Господ и ще познае не думите, а силата на ония, които са се възгордели. Защото Царството Божие е не в думи, а в сила. Какво искате? С палица ли да дойда при вас, или с любов и кротък дух? От всякъде се слуша, че у вас има блудство, и то такова блудство, за каквото дума не става дори и между езичниците, именно, че някой държи бащина си жена. А вие сте се възгордели, вместо по-скоро да плачете, за да се махне из средата ви ония, който е извършил тая работа. Аз пък, макар отсъстваш тялом, но присъстваш духом, вече реших, като да съм между вас, оногова, който е извършил такова нещо, в името на Господа нашего и Исуса Христа, като се съберете вие и моят дух, с силата на Господа нашего и Исуса Христа, да го предадете на Сатаната за омаломощаване на плътта, та духът да бъде спасен в деня на Господа нашего и Исуса Христа. Хвалбата ви не е добра. Не знаете ли, че малко квас заквася цялото тесто? Затова очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, както сте безквасни. Защото Христос, пасхата наша, биде заклан за нас. Нека празнуваме, прочее, не със стар квас, нито с квас от злоба и лукавство, а с безквасни хлябове от чистота и истина. Писах ви в писмото си, да нямате общение с блудници, и не изобщо с блудниците на този свят, или с користолюбци, или с грабители, или с идолослужители, защото инак би трябвало да излезете от този свят. Но сега ви писаха да не се смушавате с оногова, който, наричайки се брат, остава си блудник, или користолюбец, или идолослужител, или хулник, или пияница, или грабител. С такъв дори и да не ядете. Защото моя работа ли е да съдя и външните? Не съдите ли вие вътрешните? Външните пък ще съди Бог. Махнете прочее злие изпомежду си. Смее ли някой от вас, кога има тъжба с други го, да се съди пред нечестивците, а не пред светиите? Не знаете ли, че светиите ще съдят света? И ако светът бъде съден от вас, то вие недостойни ли сте да съдите най-малките работи? Не знаете ли, че ангели ще съдим? А колко повече житейски работи? Ако прочее имате съд за житейски работи, поставяйте за съдии унижените в църквата. За ваш срам казвам. Те ли няма помежду ви ни един мъдър, който да може да отсъжда между братята си? А брат с брата се съди, и то пред неверници. Твърде срамотно е за вас вече това, че имате съдби помежду си. Защо по-добре не си останете обидени? Защо по-добре не претърпите щета? Но вие сами обиждате и ощетявате, и то братя. Или не знаете, че неправедници няма да наследят Царството Божие? Не се лъжете. Нито блудници, ни идолослужители, ни прелюбодейци, нито малакийци, ни мъжеложници, нито крадци, ни користолюбци, ни пияници, нито хулители, ни грабители няма да наследят Царството Божие. И такива бяхте някои от вас. Но се умихте, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа нашего и Исуса Христа и чрез Духа на нашия Бог. Всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно. Всичко ми е позволено, но няма да бъда аз обладан от нещо. Храната е за корема и коремът за храната, но Бог ще погуби и едното и другото. Ала тялото не е за блудство, за Господа, а Господ за тялото. Бог и Господа възкреси, и нас ще възкреси със силата си. Нима не знаете, че телата ви са Христови членове? И тъй, да взема ли членовете на Христа и да ги направя членове на блудница? Съвсем не. Или не знаете, че който се съединява с блудница, става едно тяло с нея? Защото казано е, ще бъдат двамата една плът. А който се съединява с Господа, един дух е с него. Избягвайте блудството. Всеки грях, що прави човек, е извън тялото, а блудникът против собственото си тяло греши. Или не знаете, че тялото ви е храм на Духа Святаго, който живее във вас и когато имате от Бога, и че не принадлежите на себе си, защото вие сте скъпо купени. Затова прославете Бога в телата си и в душите си, които са Божии. А за което ми бяхте писали, добре е за човека да се не допира до жена, но за да се избягва блудството, нека всеки си има своя жена, и всяка жена да си има свой мъж. Мъжът да отдава на жена си дължимата любов, а също и жената на мъжа. Жената не е господарка на тялото си, а мъжът. Също и мъжът не е господар на тялото си, а жената. Недейте се лишава един от други, освен по съгласие за някое време, за да пребъдвате в пост и молитва. След това бъдете си пак заедно, за да ви не изкушава сатаната поради вашето невъздържане. Това обаче казвам като съвет, а не като заповед, защото желая всички човеци да са като мене. Ала всеки си има своя дарба от Бога, един тъй, други инак. А на неженените и вдовиците казвам, добре им е, ако си останат като мене. Но ако не се въздържат, нека се женят, защото по-добре е да се женят, отколкото да се разпалват. А на женените заповядвам не аз, а Господ. Жена да се не раздели от мъж. Ако пък се и раздели, да остане неомъжена или да се примири с мъжа си. И мъж да не оставя жена си. А на останалите аз говоря, а не Господ. Ако някой брат има жена не повярвала и тя е съгласна да живее с него, да я не оставя. И ако някоя жена им мъж не повярвал и той е съгласен да живее с нея, да го не оставя. Защото неповярвал мъж бива осветен чрез вярващата жена и неповярвала жена бива осветена чрез вярващия мъж. Инак децата ви биха били нечисти, а сега те са свети. Ако някой неповярвал иска да се разведе, нека се разведе. В такива случаи брат или сестра не са заробени. За мир ни е повикал Бог. Защото отде знаеш жено, не ще ли спасиш ти мъжа? Или отде знаеш о мъжо, не ще ли спасиш ти жената? Само нека всякой да постъпва тъй, както му е определил Бог, както го е призвал Господ. Тъй поръчвам по всички църкви. Обрязан ли е призван някой да не крие? Необрязан ли е призван някой да се не обрязва? Обрязването е нищо и необрязването е нищо, а пазенето Божиите заповеди е всичко. Всякой да си остава в званието, в което е призван. Роб ли си призван, да те не е грижа. Но дори ако можеш да станеш свободен, още повече се възползвай от робството. Защото призваният в Господа роб бива Господен свободник, тъй също и призваният свободник бива роб Христов. Вие сте скъпо купени, не ставайте роби на човеци. Всяко и в каквото звание е призван братя в него и да остава пред Бога. За девствениците нямам заповед от Господа, но ви давам съвет като помилован от Господа да му бъде верен. Поради настоящата нужда за добро намирам това. Добре е за човека да си бъде тъй. Свързан ли си с жена, не търси развод. Развързан ли си от жена, не търси жена. Па ако се и ожениш, няма да се грешиш. И девица, ако се омъжи, няма да се греши. Но такива ще имат грижи за плътта, а пък аз ви щадя. Това ви казвам, братя, защото времето нататък е късо, та ония, които имат жени, да бъдат като че нямат, и които плачат, като че не плачат, и които се радват, като че се не радват, и които купуват, като че не притежават, и които се ползват от този свят, като да се не ползват, защото е преходен образът на този свят. Пък аз искам вие да бъдете без грижи. Нежененият се грижи за господни работи, как да угоди Господу, а жененият се грижи за световни работи, как да угоди на жената. Има разлика между жена и девица. Неомъжената се грижи за господни работи, как да угоди Господу, за да стане света, телом и духом, а омъжената се грижи за световни работи, как да угоди на мъжа си. Говоря ви това за ваша полза, не за да ви метна примка, а за благоприлично и постоянно служене Господ безпрепятствено. Ако някой мисли, че е неприлично девицата му да остане тъй в напреднала възраст, той нека прави каквото иска, няма да сгреши, нека такива се омъжват. Но който е непреклонно твърд в сърцето си, без да е в нужда и властен над волята си, па реши в сърцето си да пази своята девица, той добре прави. Така, щото и оня, който омъжва девицата си, добре прави, но оня, който я не омъжва, по-добре прави. Жената е свързана чрез закона, докле е жив мъж. Ако пък умре мъж, тя е свободна да се омъжи за когото иска, но само в име Господне. Но тя е по-блажена, ако си остане тъй, според моето мнение. А мисля, че и аз имам Дух Божий. Що се пък отнася до идоложертвените храни, мислим, че всички имаме знание. Добре, но знанието възгордява, любовта назидава. Ако някой мисли, че знае нещо, той още нищо не е тъй узнал, както трябва да знае. Ако пък някой люби Бога, той е познат от Него. Колкото за ядене идолски жертви знаем, че идолът е нищо в света и че други Бог няма, освен единого Бога. Защото макар и да има само по име богове, било на небето, било на земята, както и има много богове и много господивци. Ние обаче имаме един Бог Отец, от когото е всичко. И ние сме у Него, и един Господ Иисус Христос, чрез когото е всичко и ние сме чрез Него. Добре, но не у всички има това знание. Някои с досегашните си понятия за идолите ядат идоложертвено като идолски жертви, и съвестта им, бидейки немощна, се осквернява. Храната не ни приближава към Бога, защото нито ако ядем, печелим, нито ако не ядем, губим. Пазете се обаче, да не би някак тая ваша свобода стане съблазън за немощните. Защото ако някой види, че ти, който разбираш, седиш на трапеза в капище, то неговата съвест като на немощен не ще ли го насърчи да яде идолски жертви? И при твоето разбиране ще загине немощният брат, за когото е умрял Христос. А като грешите тъй против братята и биете немощната им съвест, вие грешите против Христа. Затова, щом храната съблазнява брата ми, няма да ям месо никога, за да не съблазни брата си. Не съм ли апостол? Не съм ли свободен? Не съм ли видял Иисуса Христа, Господа нашего? Не сте ли вие мое дело в Господа? Ако на други не съм апостол, на вас обаче съм, защото печатът на моето апостолство, вие сте в Господа. Това е моята защита против ония, които ме осъждат. Нима нямаме власт да едем и да пием? Нима нямаме власт да водим със себе си сестра, жена, както и другите апостоли, братите Господни и Кифа? Или само аз и Варнава нямаме право да не работим? Кой войник служи някога на свои разноски? Кой съди лозе и не яде от плода му? Или кой пасе стадо и не яде от млякото на стадото? Нима по-човешки говоря това? Не и законът ли казва същото? Защото в Моисеевия закон е писано: не вързвай устата на вол, който вършее. Нима за воловете се грижи Бог? Или казва това главно за нас? Да, за нас е писано това. Защото който оре, трябва да оре с надежда, и който вършее, трябва да вършее с надежда да получи каквото очаква. Ако ние сме посеяли у вас духовното, много ли е, ако поженим у вас телесното? Ако други имат дял в онова, що вие владеете, то колко повече ние? Обаче ние се не ползвахме от това право, а всичко търпим, за да не причиним някоя спънка на Христовото благовестие. Не знаете ли, че които свещено действуват, се хранят от светилището, и които служат на алтара, делят си с алтара принесеното? Тъй и Господ е заповядал проповедниците на благовестието да живеят от благовестието. Но аз се не възползвах ни с едно от тия права и не писах това, за да се приложи всичкото и към мене. Защото за мене е по-добре да умра, отколкото някой да ми осуети похвалата. Защото ако благовествувам, няма за какво да се хваля. Обязаност необходима ми се налага и горко ми, ако не благовествувам. Ако доброволно върша това, имам награда. Ако ли не доброволно, изпълнявам само поверената мен служба. А каква ми е наградата? Тая, че проповядвайки Евангелието, благовествувам за Христа даром, без да се ползвам от своето право в благовестието. защото бидейки свободен от всички, станах роб на всички, за да придобия по-многото от тях. За юдеите станах като юдеин, за да придобия юдеите. За подзаконните станах подзаконен, за да придобия подзаконните. За нямащите закон станах като да съм без закон, макар да не съм без закон пред Бога, но съм под закона на Христа, за да придобия нямащите закон. За немощните станах като немощен, за да придобия немощните. За всички станах всичко, щото по какъвто и да е начин да спася някой. А това го правя заради Евангелието, за да бъда участник в неговите блага. Не знаете ли, че които се надтичват на игрище, всички тичат, ала само един получава наградата? Така тичайте, за да постигнете целта. Всеки, който се подвизава, от всичко се въздържа. Те, за да получат тленен венец, а ние нетленен. Прочее, аз тичам не като след нещо неизвестно, удрям не като да бия въздух, но изнорявам и поробвам тялото си, да не би като проповядвам на другите, сам негоден да стана. Слушахте първо послание на св. Апостол Павла до Коринтени.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!